0: to ya dora na dama fa kala inni ahbabtu hubal khair ni na so son dawaki ko ko son abin alkhairi bi ma'na almal wato na gabatar da son dukiya au bi mu'aqabatin bayna ar-ra'i wal lami kun ga wato abin nan ra da la kusan wuri guda suke amma maimakon a ce khair a ce khair kama mai abin nan wanda bai iya mai wanda bai iya magana ba mai gura-gura kama yuqalu wato kenan maimakon yace khair sai yace khair don kenan ya rikice kama yuqalu ko in halat al-ayn wa harrat واختلت واخترت وما كن لا سيانك اخترت دون دي عنونا كينا يالي كي سيحام وما كن ايه مغانا سيما يد لا را قال الفراء والخير في كلام العرب والخير واحد غرض مغانا لا ربا انا كي مدواكي خيل انا كي بس الخير كن غاني يتشن وي ناغبا تدسون الهيري بسقا ابنن انذكي ربيقا امبتون ابنجزي ناواتو بسقا سلل العصر hatta tawara har abin rana ta bace bil hijabi da shamaki ai satara ta boye dima ya hajiba ga abin da ke shamaka shi tan al-awsar daga gannai wato kenan lokaci halala duri ma ya wuce yana bakin ciki rudduha alayya
1: rudduha alayyi fabaghira nafahan bisubi wa lana
0: tunda dawakin nan su sun kai ne sanadin kurcewa abin nan sallah to ba ne son su kuma yasa kuma yarda su gare ni ai alal khaili ai al ma'rulati ko fara duha sun kamar yadda dawaki zuwa gare shi fa da kamar san da su kula sai ya shiga yana shafa da takobi yana saran kauren su wala ana ki da wuyoyin su zabha ha wa zabha hay yanke su wa kada arjula ka ci kafafun su taqarruba ila allah talaka ku taukaci kun gane ko ta'ala hay su ishtagala bi hadoni ya shigala da su an salati ya bar sallah saboda haka abin da ya kamata a yanke su duk talaka su ci a huta wa tasaddaqa bil ahmi ay sadaka da naman su fa wa da'ahu Allah ta'ala kun fa awadahu Allah ta'ala khairan min azhi kenan dan yayi wannan alheri Allah ji dadi kuma ya musanya masa abin da ya fita ne fi dawakin wa asra wanda ke gaugawa wa hiya rihu sai anka bashi iska kun wa ne kun arihu tajribi amrihi ka fa yashaw kenan ai gado babba sojojin sa dusu to su hau kenan iska ta ya dauka maimakon doki fa hiya abin nan yini guda ya da Allah
2: da ya
0: ta addu al maqsud bi dhikr hadha al qissa gashi nan abinda ake nufi da ambaton wannan qissa shi ma a raga abinda ne muke gani izharu adam al i'timad ala al uddati wal ala wato rashin dogara ga tattalin kayan yaki da ala kada ka damu da su yi abin da Allah ya ce ko ba ka da makamai ba kada ka ji tsoron kowa kun gane ko wa innamal i'timadu ala Allah dogara ga Allah kawai wal udda sababun min al asbabi tattalin kayan yaki wani sababi ne daga cikin sabubba fa idza adda istidadaha ila tarki rukuni in ya zama wajen tattalin makamai ya kai ga banin wani rukuni ne arkanin din na rukunin addini tutura ku sai a bar ala لأن الأركان هي المقصود لا تويكا يد آلك كوبوكا بغرق الله والله أعلم هم قالوا قاشي أبنن يهزون مرحب وقال مجالا كنا سوشينا أنا حرب أبنن تأكي سكا يويدا أدوار كام متاني أنا دو أنا ينكاوا بعدهم بودن فتنا أبدا أنا حد أمكسونا أمو سكون كاموسو
3: ya to
4: ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to ya to

0: ce domin karba kuma yaya ake yin sallar istikhara a wani wuri ne kuma ake bayyana bukata
1: to ita addu'a shine kana roƙon Allah yayi maka wani abu ko ya raba ka da wani abin da ba mai kyau ba kana tambaye shi ne wani abu ko ka nemi tsaron sa daga wani abu to zaka nemi abin da baka san me kake nema ba addu'a kana ce Allah yi min kaza to amma baka san me kake roƙon shi ba ya kamata ka san me wani a hankali ba ai zai bayar da cewa ya kamata ai ka san me kake roƙa in wani abu ne kake neman Allah ya tsare ka daga gare shi ka san menene shi so addu'a yana da kyau ka fahimci me kake roƙa ba haka ba to magana ce kake ba daga zuci take fita ba kenan magana da ta fitar daga zuci ce magana da ka san me kake faɗa yana da kyau ka san wannan ka san me kake faɗa istikhara shine bawa Allah zabi neman zabi daga Allah kana san wani abu kana neman wani abu saboda kana san ka bawa Allah ya zaba maka cikin abin da kake nema ko yayi maka ko bai maka ba to sai ka istikhara hadisin Jabir wanda Imam al-Bukhari ya rubuta ya sanar da yake istikhara yayi sallah raka'a biyu wacce ba ta farilla ba raka'a biyu ta nafila kuma kowace nafila ce ba wai sai wata nafila ta musamman ba ko da nafilar raka'a ta alfajir ce kai ta inda ka yi nafila dai raka'a biyu dai wacce ba farilla ba to sannan in ka gama raka'a biyun sai ka yi addu'a اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي واقدره لي إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني wasarifni anhu wa qaddir li alkhair haythu kan shi ne abin da ake fada addu'a da ake kuma ana fadar abin da kake so ka roki Allah akan sa shine lokacin da kace Allahumma in kana hadha al-amr ya ubangiji idan wannan al'amari sai ka fadi ko menene in aure ne Allahumma in kana hadha nikah min fulana fadi sunanta aure da wanci a wani hada kasuwanci ne da wani Allahumma in kunta alamu anna hadhihi at-tijara ma fulan او ان بيع داري مثالي جدنك ذاك سير من دي ابن ذاك سيكا فدا ان الهيري ني غريني الدنيا تا دا رايوة تا دا قرشان الامري نا دا الديني نا الله كقدر فالور ابننا كما كاو من سوكي اچكنسا ان كو وامي الهيري من يا ابنج كاو دا ني دا غريش كاو دا شي دا غريني كما كقدر عن وندي فيش الخير shine abin da ake fada a cikin istikhara abin da kuma ba daidai ne abin da mutane suke cewa in kai istikhara za ka gani a bacci ba wani a bacci ba magana wai ka gani a bacci abu ne karwo ka cewa Allah idan abin nan alheri ne ya ubangiji ka kaddara faruwarsa kuma ka kawo sauki a ciki to in Allah ya karba addu'a taka sai ya kawo maka sauki a cikin samun abin inda akwai wasu yan matsaloli sai ka ga duk sun tafi daga abubuwa suna ta zuwa da sauki kuma sai Allah ya kara maka san abin ya kara maka samun hanyoyin samun abin kuma abin ya zo ya tabbata in kuma ba abin nan bane sai kaga Allah ya kawar da hankalinka ka ji ma ya fita daga ranka ko wasu matsaloli su ta faruwa wanda za su samu abin ya kiwa to shi ne zaɓin da kake ba wa Allah
0: to malam me wannan tambaya yake cewa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da addu'ar bayan tahiyya ta ƙarshe suna shafar sallar farilla ne kawai ko ana yin su har a sallar nafila
1: in kaga dama har a nafila shi salati ga annabi da tahiyya ba dole sai a farilla ba a ran nafila ba in kaga dama sai kai shi yasa ka Ubay ibn Ka'ab yace aj'alu laka salati kullaha shi zan sanya maka duka sallatawa wato duk sanda zan yi sallah ma kawai salatin zan yi maka ba ma sai na tsaya ina addu'a ba
0: to malam ne wannan tambaya kuma cewa yake wanda ya mutu ta hanyar nutsewa a ruwa ko kuma gobara ta kashe shi shin ana yi masa wanka kafin a yi masa sallar jana'iza
1: imana wanda ba a yi masa wanka shine kawai wanda aka kashe shi a fagen fafatawa a fagen yaƙi aka kashe shi shine wanda aka ce ba kai masa wanka ba zai tashi ranar gobe da kiyama a cikin jininsa dan ya ƙara tabbatar da shaidar cewa ya rasu wajen kare addinin Allah wajen kare al'ummar musulmi amma wanda ya mutu a gobara wanda ya mutu a nitsewar ruwa ko matar da ta mutu wajen haihuwa ko wanda ciwon ciki ya kashe ko wanda annoba ta kashe wanda duka waɗannan ana kiransu a shuhada amma hukuncin shuhada ba su shafe shi ba saboda haka ana musu wanka ana musu sallah shi shahidi ba lalle ma idan ya halatta ya masa sallah ba dole bane amma shi wanda ya mutu a cikin irin waɗannan abubuwa da aka ambata za a yi musu wanka ko za a yi musu sallah
0: to malam wannan tambaya kuma cewa take ina fama da matsanancin waswasi wani lokaci har ina kuka saboda damuwa ina kiyaye ibada kuma bana yadda da waɗannan tunane-tunane amma suna yawan zuwa min menene shawaran malam kuma yaya matsayin irin wannan mutum a wurin Allah
1: wannan shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zaka sarihul iman wato wannan imani ne karara ko kuma mahdul iman to imani ne tsantsa saboda shedan baya zuwa yi ta sa waswasi a zuciyar wanda daman can ya riga ya yi nasara a kansa wanda daman can babu wani abu a cikin zuciyarsa wanda yake mai kyau to shedan bai damu da ma ya je masa wani waswasi ba saboda shi ya riga ya gama da shi shi ba ta tashi yake ba in ka ga shedan ya damu mutum da irin wannan waswasi to akwai imanin a cikin zuciyar tashi yake so ya ga me zai yi ya kawar masa da imanin da haka ba alama ce ta cewa imaninsa ya yi rauni ba a imanin nasa ne ya sa har shedan ma ya ga cewa akwai abin da zai lalata kamar barawo ne ba zai shiga kango bai ci ya shiga sata daga barawo ya shiga gida ya ga ya yi tunanin akwai abin da zai samu mai tsada da zai dauka a gidan amma gidan da yake kango ne babu komai a cikin gidan ai zai dare gidan da daddare ci ya je sata ba to haka shedan ba zai je zuciyar da ya san cewa ya riga ya sai ta ba ya riga ya gama da ita ba ya je to me zai sa waswasi ya riga ya gama da wannan zuciyar sai zuciyar mumini wanda take cike da imani shi yasa da sahabbai suka kawo kukan su cewa ga abinda suke ji wani lokaci har ma wani yake cewa abinda yake ji yana zuwa masa a zuciya da ya furta shiga a ce ya sun tuno daga sama ma ya mutu saboda girman maganar nabi ya ce kuna jin haka suka ce muna ji nabi ce to wannan tsantsan imani ne da yake zuciya ku a wani wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillah alladhi radda kaidahu ila alwaswasa godiya ta tabbata ga Allah da ya tsayar da kaidansa akan waswasin iya waswasin kawai zai yi ba zai iya nasara akan ku ba sai kuma mutum ya ji wannan kawai ya ce amintu billah ya rika cewa amintu billah ya ambaci Allah wannan zai kara koren masa da shedani ba kai ya damu da wannan abu
0: to malam wannan tambaya take cewa menene hukuncin wanda aka tambaya game da halayen wani amma sai ya ki faɗin gaskiya ya faɗi ƙarya kuma ya zalunci shi da munanan kalamai
1: kuma ya yi mai
0: wato ya faɗi ƙarya sannan ya zalunci shi ta hanyar faɗar wasu munanan kalamai a kansa
1: to an ce ya faɗi ƙarya ya maimakon ya faɗi halayensa masu kyau
0: na'am
1: ana tambayar halin mutum ne a wasu a wani yanayi ba ko yaushe ne yake zuwa ce ka faɗa mutum halin wani ba sai idan wani abu ne wanda ake so a kulla da shi na amana misali wani ne dan kasuwa wani ya zo gurinsa yake cewa wani ya zo guna yana son mu haɗa kasuwanci da shi yaya kake kai mu'amala da shi ya kake gani ya kamata ka gani akwai amana in ya ƙi gaya masa haƙiƙanin yanayinsa to kaga ya cuci ya masa albushi ko wani ne zai yi aure ko ta ta yi aure ɗaya daga cikin ma'aurata ya nemi shawara akan wanda za su yi aure ko ya nemi san wanda za su yi aure cewa ni ne ke neman aure na ko nake neman aurenta yaya kake gani game da shi ko game da ita ka san wani abu akai na tunanin bincike dai da ake na aure to nan ba wajibi ne a san a faɗi gaskiya in abu ne zai yiwu a faɗa in ba zai yiwu ba ce to ba zai yiwu ba saboda abu kaza kamar yadda Fatima bintu Qais ta je lokacin da Muawiya ibn Abi Sufyan da Abu Jaham suka zo neman ta da aure tana ta bayan ta dan sake ta sake uku tana zawarci suka zo suna neman ta da aure ta zo ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ga mutane biyu sun fito neman aure na akwai Muawiya dan Abu Sufyan akwai kuma Abu Jaham wa kake ganin a cikin su ya cancanta in aura nabi ce to shi dai Muawiya zaune yake baya da sana'a sauro kullama ne lahu ba shi da komai zaune yake ba shi da wani abin da to kaga mutumin da ba shi da